0: 干さから髪刈るなしやかわんまりウェイン髪刈るなしや。
1: Să ajunge acolo, Victor, cam n-am zis eu, cu orice convingir, cu deșa, cu ea, cu orice sac, ori. Deci, dacă eu cu Victor, cu oar cu coșa, că este de iglesie, mă cu mâncă ele de calahut și calival, rinsă de calival și repec cu ahung de encuentro, și de cocal visioneros, cea că de urbanas, de cea că de urmanas, aranjă să-i termit copan, în cea că de ochi de carusin, din să de calival și repec cada acșicuez de iglesia, bine, acșicuești un gili audio, ce șun în tau Victor, o deja cu tot cu la pes li di mal din ecu zi la iglesia, să și cava na pes ce șun din ce în ce șun șacal din de ca cu has po cu la ce la casa în cu la mari la fe una de la cu antem să iglesia de la ce can la una de la ta tic la și de bukin rat din de ca cu adios cana cu adios cu Victor.
0: Mașe rabi la chiră pe co. Să ce gil bi comune să banan cioco ci să cobre singhili schiam li muzica. Relie la in moial. Abanan aran aran aran cu un conci clinaște că e comuneș. Ciocre, ciocre, ciocre, le caloi, le camigo. Din ataliman aran la libertad. Nan arajara minkilchen como una flor en el balcón casi casi.

Sfântul Șerez, cu ascuțin, să lihonal hain, să-i la ciuhici o reca o adavi, gheoci ca vinchil, vichial, haran, țacat, țacal, haran, citap, gheoci ca vinchil, că comun ai, mătiușa, că cu adavi, mă să-i la ciuhon. Ah, bueno, mătiușa. Dacă ești să-i șolim pe pacea, ca o victoriano cal, ahun, el când arabi li programa ceabi, le silalcean, ahun, ca nahuician, an li mamacean, ca na Manuela toș, an ci ca hunilol, au li familie cal toșan, arin ci tap, haran, jogoce, cu avinchilcean. O gara, să-i la ciuhici, o grele, că cum înainte, a ceci unel cabician, li ca cu adios, a bantios ele ca cu alte ca dios, a us mai gălăce, o jocosi cu alibicein. O gana ca ești obde zili tu li tapacean, bantios ele dios să-i vetea la hocain. O gana ca oadavi să-i la ciuhici o reli, cum unain ceu ce ca vinchil, ha le ca oape mete vetea le. O gana ce cu navaj să-i să leci oli, cu ancheci chiar tabar să le unci na hel, să le unci ca le bal. O gana ca să-i ciuhil, să li erlana cuan, bantios ele ca cu alte ca dios, să-i să le ca ciuhil, ha ciuhos, banuchil, ha ca angel.